0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Heart over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, йде не мано, зайве старом не за діге-діге не хоме. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, без дощів, до 29 тепла.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Цікаве дослідження від психологів. Вони кажуть, як треба звертатися до людини. Люди, на думку психологів, бояться свого повного імені. Це викликає тривогу. Більш скорочено і пестливо нас заспокоює.
2: Ну да, коли ти на мене кажеш Люциферія, я одразу якось, ну, не сильно себе почуваю.
1: Це ж повне ім'я, да, в паспорті. Ну, так, Люсічка, це більш приємно. Ну, і мені дружина, коли кажуть Андрій, я розумію, що я щось накоїв. А коли, типу, Андрійко, іди сюди.
2: Що ти чешеш, Астахов? Коли вона каже Астахов, от іди, ти розумієш, що все гайки.
1: Ну, це точно. Це правда теж. А як вас звати? Ваня. А повне ім'я? Іван. А ще повніше? Іванесенс. Ну, так, гумор для меломанів.
2: Ну, да. Ой, Астахов, я тобі скажу чесно, таку історію чула. Запитує малий свого тата, каже, тато, ти любиш пиво більше, ніж мене? А він йому відповідь, слухай, сину, ну не кажи дурниць, оболонь, де, до речі, твій брат Хайнекен?
1: І де ваша сестра Корона Екстра, ще скажи.
2: Да.
1: Да, цікаво. Дві подруги спілкуються, одна жаліється, каже, сформували групу в садочку з 15 дітей. Там є Валькірія, Соль, Квітка, Ясна Рада, Космос, Арий, Енея, Скольд, Зорислав і мій Серега.
2: Да, Серега унікальний.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Отже, я обіцяла розповісти, долари яких років випуску не приймають у банках, правильно?
2: Ну, 1878-го приймають долар випуску?
1: Ні, не приймають.
2: Я так і знав.
1: Всі долари, які випущені після 1914 року, мусять приймати.
2: Серйозно?
1: Астахов, не існує зараз в обігу таких доларів, які не приймають в банках. Фішка в чому? Що побутує в українців 100% думка про те, що білі купюри, вони якісь не камільфо, що вони відрізняються.
2: Які, перепрошую?
1: Білі.
2: А як це білі?
1: Ну, білі з чорним. Ага. Є ж бакси ще сині, зі спеціально такою стрічкою, це новенькі.
2: Да, новенькі.
1: От, напевно, стикалися люди, коли купують щось чи продають.
2: Це старі долари у вас,
1: да, так? Коли кажуть старі долари, я їх не хочу брати. Нічого подібного, тут не має бути жодних винятків. Угу. Дивись, оці ось долари, випущені з 96 по 2013 роки, вони сині купюри.
2: Ну, да.
1: От, всі, що були раніше, теж нормально заходять. Фішка в чому, що якщо вам, не дай Бог, в банку відмовляють в обміні таких купюр, або кажуть, ми за меншим тарифом, господи.
2: Ну, і зрозуміло, менше вам гривень дамо за цей долар, правильно?
1: Да. От,
2: відсоток з вас беремо.
1: В жодному разі такого бути не може. Нацбанк України каже, що обмін американської валюти має бути здійснений без відмови. Навіть якщо вона там потерта трохи, є якісь навіть невеличкі плями або штампи, вам відмовити в жодному разі не можуть.
2: Я хочу вирушити...
1: Занижений курс? Ні. О, згадала, курс.
2: Я хочу вирушити в той обмінник, коли ми робили ремонт, треба було дуже терміново поміняти долари, і у мене була одна ветха купюра. І її мені порахували дійсно за зниженим курсом, там десь я втратив відсотків 40.
1: А я тобі кажу, вони не мають права ще брати там якусь комісію за обмін, або навіть відмовляти тобі обміняти старі долари на нові. Ти можеш прийти і сказати, я хочу обміняти на більш свіжі. От, мені це потрібно, да. Маєш повне право, але якщо в тебе є вже такі під матрасиком, як ти кажеш, трошки підгулявши, і ти хвилюєшся, то можна покласти на валютні рахунки, і нехай вони в тебе висять десь там, а потім знімеш більш свіженькі.
2: Ну, да, ну зрозуміло. Так, коротше, якщо така історія, як в мене, треба не йти в обмінник, а йти в банк, де дійсно за нормальним курсом мусять прийняти ваші долари. Ну, головне побажання, щоб вони у нас були. А так, в принципі, новина дуже хороша, Люся.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Рятувальники зняли обручку з набряклого пальця у мужчини у місті Дубно. Чоловік через сильний набряк не зміг самостійно зняти обручку з пальця. Рятувальники розрізали прикрасу і зняли без травм для чоловіка.
2: Молодці.
1: Так, хотів зняти, не знаю, як по типу, да? А всесвіт не дозволив. Десь воно замкнулося.
2: Може, людина прибила пальця шафою, як я.
1: Може...
2: І все. І не міг зняти каблучку.
1: Я не
2: так
1: знав.
2: Буває.
1: Да, головне, щоб поруч не було забобонної тещі, яка скаже, розрізали обручку.
2: Астахов, щоб ти розумів, коли зі мною таке сталося, я намагалась викликати рятувальників, я теж переживала, що будуть її розрізати. Ну ні, обійшлось.
1: Ну, ну бачиш...
2: Молоточком тюк-тюк і вирівняли.
1: Вирівняли, все нормально, так?
2: Бо благеньке калечечко було.
1: А взагалі, я вважаю, що чоловікам можна не носити обручки.
2: Здрасте.
1: Ну, одразу видно, хто вдівся сам, а кого вдягнула дружина, розумієш? Вдівся сам і накричала.
2: Сусідка Галя усе свідоме життя носила срібне колечко з написом «Спаси та збережи». Тільки зняла, відразу заміж вийшла.
1: Що ви це сприймаєте як кару небесну? Я не розумію. Дівчата, ну припиніть це.
2: Хто покарав?
1: А взагалі я вважаю, що випадковості вони не випадкові. Не випадкові. Не випадково обручку надягають саме на той палець, з якого все життя беруть кров. Ти не думала про це?
2: Ой, та прямо.
1: А ти подумай.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок 27 липня ясно, без дощів, до 29 тепла.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрації 16.2026.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, цікаве дослідження. Чоловіки з яким рівнем достатку зраджують найчастіше? Ну і, звісно, у цьому дослідженні є от хто найвірніші.
2: Ну?
1: Пропоную обговорити.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Ну, є припущення, пані?
2: Я думаю, що чоловіки, які мають багато грошей, максимально схильні сходити наліво.
1: На жаль, абсолютно правда.
2: Да?
1: Да, це дослідження. Дивись, я просто от зараз візьмемо, просто у штучного інтелекта запитав, що вважається високою зарплатою в Україні.
2: Давай.
1: Це вважається від 100 тисяч гривень, висока зарплата. Тобто мужчини, які заробляють від 100 тисяч, схильні до зрад.
2: Угу.
1: Ну, є зайві гроші, правильно?
2: Угу. Ні, ну можеш і родину утримувати, і в принципі можеш ще...
1: Далі. На другому місці чоловіки з низьким рівнем достатку.
2: Серйозно?
1: Серйозно. Вони зраджують теж доволі часто, але не так, як багатії. Низький рівень достатку – це в середньому десь 12-20 тисяч гривень на місяць.
2: Угу.
1: Згідно із штучним інтелектом, те, що я запитав.
2: Може, людина шукає якийсь додатковий заробіток, я оце думаю. Знаєш, ну, типу... На дві сім'ї.
1: Ну, да.
2: Та де й тепе з однієї в другу.
1: Може, вона багата.
2: Ну,
1: правильно,
2: так? Да?
1: І щось з собою в першу сім'ю в судочки дасть.
2: Ой,
1: якусь,
2: Господи,
1: їжу, правильно?
2: Да.
1: От, і найвірніші – це чоловіки з середнім рівнем достатку.
2: Це скільки?
1: 33-50 тисяч гривень, які заробляють.
2: Угу.
1: Отак от. Так що, якщо ви заробляєте саме стільки, або ваш чоловік, ви можете бути спокійними.
2: Я тепер зрозуміла, чому ви, мужики, неохоче зізнаєтеся, скільки ви заробляєте. Все з вами ясно.
1: Особливо після таких досліджень.
2: Особливо,
1: правильно?
2: На першому побаченні.
1: Я взагалі на першому...
2: А я скажу, мені треба розуміти, наскільки ти вірний.
1: У Люсі був мужчина, якому вона дала отворот-поворот, тому що думала, що він не дуже багато. Ну, прийшов в спортивному костюмі BMW. Люся думає, ну що це таке? Типа, ну,
2: ну приїхав на BMW, але в костюмі
1: ну,
2: BMW.
1: BMW ти потім тільки побачила.
2: Потім
1: спочатку...
2: побачила.
1: Ну так, да, вже пізно було. Да, коротше, мужчини, ви зрозуміли. Не кажіть, скільки грошей заробляєте, і трохи спокійнішим буде життя.
2: Ага.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Реклама.
4: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Алюшечка, добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Так, понеділок, 27 липня, і одразу до свята. Це Міжнародний день бабусі дідусів сьогодні.
2: О, вітаємо наших улюблених. Цьом-цьом.
1: Да, я пригадую, як все дитинство в гостях у дідуся грав з ним у шахи на цукерки. Тоді мене і почало нести.
2: А, ти об'їдався?
1: Вшир. Я зрозуміла. Дідусь засинав, я швидко робив шахи мати все, і цукерки мої.
2: А в нас був показ мод. Я коли до бабусі приїжджала, то ми залазили в шафу. Ну, я і моя сестра звідна. Ага. І міряли там все, що можна було. Ми всаджували бабусі, дідуся, казали, так, дивіться. Дивимося. І починалось.
1: Да, слухай, ну я взагалі пропоную це обговорити. Mm-hmm. Що ви полюбляли робити в гостях у своїх бабусь та дідусів?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp. Нагадую, номер 067-009-0952.
1: Ну і традиційно доєднатися можна в наших соцмережах. Мелодія FM, підпишіться вже нарешті. А це Facebook та Threads. Коментуйте те, що ми написали. Ага. Коротше, ще раз добрий ранок, легкого понеділка, рівно о 8 новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Андрій Астахов
1: і Ілюся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні, саме час послухати свіжий випуск новин. Зокрема, Юра Лисенко розповість про те, як Україна переживала цю ніч. Про це й не тільки, просто зараз у випуску новин.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували дронами Запоріжжя. Одна людина загинула, ще дві дістали поранення. Також вибухи лунали у Харкові, Дніпрі, Сумах і Херсоні. У Чернігові сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок учорашнього удару російських загарбників по супермаркету. Відомо про двох загиблих, ще 25 людей дістали поранення. Далі про наслідки російських ударів. У Чорному морі біля Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке ще 19 липня ракетами атакували окупанти. Внаслідок тієї атаки загинуло 9 членів екіпажу та український лоцман. Ще 8 людей вдалося врятувати. На момент затоплення судна екіпажу на борту не було. Тепер про підтримку. Українські регіони отримали чергову партію допомоги для відновлення світла та тепла. За минулий тиждень завдяки міжнародним партнерам до України надійшло енергетичне обладнання на майже 2,5 мільйони євро. До підтримки долучилися Литва, Австралія, Швеція та Велика Британія. Устаткування спрямують на зміцнення мереж Укренерго, а також для потреб Харківщини та Вінницької області. На Одещині збираються звести індустріальний парк, на майданчику об'єднають промисловість і туризм. Головними напрямками парку стануть суднобудування вздовж русла Дунаю, переробка агропродукції, розвиток крафтового виробництва і аквакультури. І наостанок, український сумоїст Данило Явгусишин, який виступає у професійному сумо під ім'ям Аонішікі, втретє виграв Кубок імператора в Японії. 22-річний спортсмен завершив турнір з результатом 12 перемог і 3 поразки, попри травми. Ця перемога також дозволила йому повернути собі ранг Одзекі, другий за значенням у професійному сумо, ставши першим в історії сумоїстом, який зробив це і одночасно виграв турнір. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: У продовженні теми сумо і успіхів нашого Данила Явгустишина, сумоїста на професійному рівні в Японії, я теж заради сумо іноді їм дуже багато калорійної їжі. А потім згадую, що я взагалі ніфіга не сумоїст.
1: Ой.
3: Оце прикро, оце єдине, що прикрість.
1: Да, єдина прикрість, Андрюша, це правда. А що ти сьогодні їв?
3: Сьогодні...
1: Я бачила, ти чив уже щось. Що, знов сумо потягнула?
3: Про погоду пару про слів погоду. Давайте поговоримо далі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: 27 липня. Очілочка. 27 липня. Послухайте, будь ласка. Невеликі дощі у західних і частково північних областях. І 28 тепла. Це максимальна денна температура. В центрі ясно, плюс 30. На сході теж сонячно і 27 з плюсом. На півдні можливі короткочасні грози і 28 тепла. У Києві сьогодні плюс 29 на день. І дощу не передбачено. Про погоду все. За пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка.
1: Чао. 8.07, ні, ну мені це не подобається. Слухай, в понеділок астрологи навалюють нам задач.
2: Угу.
1: Кажуть, треба навести лад у справах і визначити головні цілі. Ну так. Це ж серйозна заявочка на те, що щось треба поробити.
2: А тепер давайте по знакам пробіжимося, може якийсь, я не знаю, промінь світла.
1: Люфтик
2: в цій роботі, давайте.
0: Овен.
2: О, день підтвердить, що ви рухаєтеся у правильному напрямку.
1: А я тобі кажу, всі рухаються кудись.
2: Довіряйте досвіду, Овне, і взагалі ввечері вдасться насолодитися спокійним перебуванням вдома. Отак от.
0: Телець.
1: Не бійтеся несподіваних змін. Вони можуть відкрити нові можливості, ймовірні приємні новини, вдалі фінансові рішення і несподівана зустріч.
2: Коли ото кажуть мені не бійтеся несподіваних змін таким тоном, як ти, я починаю їх боятися. Я не знаю чому, на підсвідомості.
0: Близнюки.
1: Мене завжди так мужчини мене бояться.
2: От. Угу. Подумайте на свою поведінку.
1: Звісно. Може ви подумайте.
2: Почекай. Близнюки зачекалися. День чесних розмов і важливих рішень. Будьте уважні до деталей у роботі.
0: Рак.
1: Найкращих результатів досягнете завдяки командній роботі.
2: Угу.
1: День сприятливий для спільних планів важливих рішень.
2: Непогано.
0: Лев.
1: Я уявила, що я на морі.
2: Зрозуміло. Так, леви, дивіться, по-перше, тих, хто сьогодні 27 липня святкує днюху, вітаємо.
1: Угу.
2: На вас чекають гарні новини, похвала або приємна відповідь.
1: Та ти що?
2: Навіть якщо питання не ставили.
1: Скаже так.
2: Ну, давайте будемо вважати, що і може якась жінка вам скаже так.
1: Скаже ні, і так хух, слава Богу.
2: Теж нормально.
1: Да.
0: Діва.
1: Терпіння та уважність сьогодні стануть вашим головними перевагами. Mm-hmm. Вдалий день для професійного розвитку та корисних вкладень в себе.
0: Терези.
1: Остахом бутерброд з'їв, уже вклав в себе.
2: Я дав ранкові депозити. Терезулі, тобі іншим Терезам минуле може несподівано нагадати про себе. Якийсь колишній буде дзвонити і казати «поверни назад борг».
1: Mm-hmm.
2: Подружній, не відпрацьована.
1: Да, я все відпрацювала.
0: Скорпіон.
1: Ще й наперед дала.
2: Не розказуйте.
1: Скорпіони, настав час проявити лідерські якості. Не бійтесь брати відповідальність, ваші рішення принесуть успіх.
0: Стрілець.
2: Оптимізм, нові перспективи. Це не про вас. Ви песимісти. Та жартую.
1: Що таке
2: оптимізм,
1: розказуєш?
2: Нові перспективи, все це є у вашому житті. Mm-hmm. Примножуйте і буде вам щастя.
1: Добре.
0: Козиріг.
1: Чіткий план, дисципліна допоможуть досягнути більшого. День підходить для важливих рішень і для фінансового планування.
0: Водолій.
2: Нові можливості вже поруч.
1: Це як?
2: Хапайте! Хапайте!
1: Угу.
2: Проявляйте ініціативу і не бійтеся змін.
1: Добре.
0: Риби.
1: Прислухайтесь до інтуїції, не поспішайте відкривати свої плани. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок, а терпіння зміцнить стосунки.
2: Ну, непоганий гороскоп, все, можна далі на роботу збиратися. 8.10 в Україні вже.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От ви зараз робите собі бутерброди, наприклад.
1: Ну, хочемо.
2: І не знаєте, який хліб їсти не можна, на думку лікарів.
1: Та ти що, взагалі не можна?
2: Да, взагалі, оцей хліб їсти не можна. Який саме? 5 хвилин, це розповім.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки.

0: Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
1: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримуй доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16.5.2016 року.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обіцяв розповісти, який хліб в жодному випадку не можна їсти, Люся. І от розказую, що не можна їсти хліб з пліснявою.
0: Живи наповну! Півсянка
2: шоу! Ще не можна їсти той хліб, який впав на підлогу, і на нього вже там щось порохи нападало. Андрій, ну це очевидні
1: речі. Треба сказати,
2: речі.
1: Раз, два, три, мікроби не встигли, і тоді можна їсти.
2: Раз, два, три, це зі студентських років. Слухай, ну ми, мені здається, всі знаємо, що з пліснявою не можна їсти.
1: Ага, всі, да не всі. Дивись, не всі? У мене пару раз в житті було таке, що я намагався хліб з пліснявою, бо він був останній, врятувати.
2: А, типу надрізати?
1: Не надрізати. Там була трошки пліснява, я думаю, зараз в тостер підсмажу і з'їм. І я з'їв, і начебто нічого не було. Потім деякі люди ще роблять. Вони роблять оце в яйце і грінку на сковорідку. Да?
2: Якщо підгуляв вже
1: навіть
2: хліб?
1: Якщо підгуляв хліб. Оцього робити не можна. І третє, що не можна робити, навіть якщо от є така, ну, півбуханки, грубо кажучи, да? І маленька цяточка десь з краю. От деякі люди відрізають, що найчастіше буває.
2: Ну, я так би і зробила.
1: Да, і решту їдять. Не можна. Хліб весь зіпсований. Річ у тому, що пліснява має так проростати. Спори, це ж гриби, правильно? Угу. Спори проростають. І вся буханка, якщо навіть маленька цяточка, вже заражена.
2: У мене тато сказав, доця, то пеніцилін, розслабся.
1: От, можна і так сказати. А поїдання такого хліба призводить, увага, до нудоти, блювоти, болю в животі, проблем з диханням навіть.
2: Слухай, у мене взагалі, я тобі чесно скажу, є одна проблема. Я в родині якось так вихована, що у нас хліб ніколи не викидався.
1: Я теж.
2: У нас навіть крихти викидалися курям або ще кудись, розумієш?
1: Я теж.
2: І коли залишається там якийсь гризочок, який ти нікуди вже, якби, ну,
1: чверть буханки, грубо кажучи.
2: Ну, гризочок, ніфіга собі. От, ти думаєш так, ну, голубам ще комусь, а з пліснявою можна пташок готувати?
1: Взагалі кажуть, що ну, для птахів хліб це взагалі не ок.
2: Не
1: тому
2: можна.
1: Що, да, що зерно, пшениця, оце для них ок. Адже, ну, розбухає все всередині.
2: Та ти що?
1: Ну, ми звикли до того, що хліб птахам ок. А от якщо з пліснявою, це взагалі може летальний випадок бути. Вмре пташечка, якщо дати хліб з пліснявою.
2: Я хочу вибачитися перед голубами.
1: Давай.
2: В Коцюбинському.
1: Давай.
2: Дорогі голуби на площі перед будинком культури, вибачте мені, будь ласка.
1: Ну, дай Бог, щоб живі були, а то ти так знаєш. От.
2: Та
1: ну,
2: ладно,
1: будемо сподіватися,
2: ну, там була крапелюля.
1: Все гаразд, хліб з пліснявою їсти не треба, то знаєш, як в анекдоті. Скажіть, будь ласка, а у вас є сир дорблю? Ну, сира дорблю немає, хліб дорблю і ковбаса дорблю.
2: Да-да-да.
1: 8:20, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: До речі, ця історія, що не викидати хліб, в мене тягнеться від дідуся, бо він пригадує ті часи, коли реально це було дуже і дуже на вагу золота.
1: Да, старше покоління можна зрозуміти, коли вони кажуть, навіть там маленький там шматочок в жодному випадку не викидай. А ми сьогодні вітаємо бабусь і дідусів із професійним святом, такий міжнародний день бабусь і дідусів, і пригадуємо, що ми полюбляли робити в гостях у своїх бабусь та дідусів.
2: Угу. Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Або Facebook чи Threads Мелодія FM. Там тема написана. Чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Київ на зв'язку. Долучився.
5: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
10: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
10: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
3: і салатик. О, це ідея.
2: Котлетка,
3: пюрешка. Добре поїсти.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: 8:30, і я хочу величезний привіт передати в Мін'юст. Можна?
6: Давай, да.
5: Шановний Мін'юст, дякую, що ви вивісили найпопулярніші та рідковживані імена новонароджених. Нам є про що поговорити з Астаховим сьогодні.
6: Будь ласочка, да, цікаво.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
5: Астаха, от скажи, будь ласка, от те, що малий у вас буде Марік, ви одразу знали? Ну, чи як ви з Альоною взагалі домовились? Ми з моїм екс-чоловіком собаку ледь назвали, бо не могли знайти спільної мови. Що говорить про дитину?
6: Ні, там просто виявилося, що він народився в той день, подивилися День Святого Марка, і ми вирішили, що так, бо суперечок було чимало.
5: Ясно. Диви, Мін'юст відзвітував про найпопулярніші та рідковживані імена новонароджених саме в першому півріччі 26-го року. Цікаво, як дівчаток найпопулярніше називають?
6: Зоряна.
5: Заряни нема.
6: Так.
5: Є Софія на першому місці. Найчастіше Софія ми кличуть. Далі йде Златочка, потім Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія і Єва.
6: Єва, так прекрасно. Так.
5: З хлопчиками, хочеш знати? Не думаєш, яке ім'я?
6: На першому місці Тарас.
5: Да що ж тебе кудись несе?
6: Я припускаю.
5: Ну, найпоширеніше, найпопулярніше, Андрюша, Артем.
6: Микола.
5: Артем. Ага, Артемків Артем. Багато в 26-му.
6: Добре.
5: Далі йдуть Олександри, потім Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман і Дмитро. От. Але є батьки, які вирішили, що, ну, це ім'я, імена гарненькі, але ми можемо трошки креативніше назвати малечу.
6: Наскільки креативно?
5: Диви, серед рідковживаних жіночих імен траплялися, кажуть у Мін'юсті.
6: Давай.
5: Увага. Шановні батьки, зараз спробую прочитати, вибачте. Аделаїда Лоредана.
6: О, красиво.
5: Аделаїда Лоредана Дмитрівна, наприклад. Як тобі?
6: Ну, прекрасно. Ну, мені дуже подобається.
5: Далі, Мар'ям Ніколет.
6: Мар'ям Ніколет.
5: Да. Айсель, Імераліна, Авігея.
6: Таке відчуття, що, знаєш, якась людина працює в пологовому і така приходить по типу, коли менеджер по відсутності фантазії у батьків. От такі імена пропоную вам.
5: Да. От, і ще Дзвінка і Квітослава. Угу. Я, до речі, дівчинку на ім'я Дзвінка знаю.
6: Ну, добре.
5: Я здивована вкрай. Народжена не в 26-му році. Серед рідковживаних чоловічих імен, увага, Даніель Артур Теофім.
6: Це потрійне ім'я?
5: Ну, так чуєш же?
6: Це коли мама, тато не могли обрати, а ще те, що підключилося. А от Теофіл.
5: Слухай.
6: Дідусь був Теофіл.
5: Так от в цій в родині, щоб домовитися, я от своїй мамі кажу, мам, ми будемо називати своїх дітей так, як вважаємо за потрібне. Вона каже, як це ви зі мною не порадитесь? Отут, походу, та сама історія. Далі. Роман Нуріслам. Кіліан Ітан. Нафанаїл.
6: О, красиво, Нафаня.
5: Можливо.
6: Ні, це і є, да, скорочено, ага.
5: Аскольд, Миролюб і Ярій. Ну, мені здається, з хлопцями трошки простіше, язик не зламаєш, а дівчата трошки дали джазу.
6: Ярій потім все життя буде доказувати, що він не Ярік.
5: Ну, да.
6: Ну, супер, бачите, тепер ви знаєте, які імена вже зайняті, якщо хочете, щоб ваша дитина була унікальна в дитячому садочку, вже там за 5 років. Назвіть дитину, наприклад, Сергій, ви ж бачите?
5: Сергіїв немає.
6: Зовсім Сергіїв нема. Добрий ранок, 8:34.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Так, 27 липня сьогодні, дивимося, що наобіцяли нам синоптики. На заході, частково на півночі, дощитиме і 28 з плюсом. В центрі ясна погода, плюс 30, справжнє літо без опадів.
5: Коліна не крутить, тому що вітамін Д шпарить. Да,
6: що ж у вас постійно коліна? І в мене ніколи не крутить коліна. На сході, сонячна погода, плюс 27. На півдні, малохмарно, короткочасна гроза і 28 тепла. У Києві сьогодні 27-29, десь так. Тепла погода без опадів.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:38. Астахов, я тепер знаю, звідкіля ростуть ноги в твоєї інсулінорезистентності.
2: Звідкіля?
1: Звідтіля, що ти на цукерки з дідусем грав в шахи і вигравав весь час.
2: Дідусь засинав, я цим користувався. Mm-hmm. А от я переставляв його фігури і кажу, що так і було.
1: А так і було.
2: Що? Що ви полюбляли робити в гостях у своїх бабусі та дідусів? Сьогодні, в день бабусі дідусів міжнародний, ми вас питаємо.
1: Таня пише, в бабусі і дідуся на Луганщині був металевий конструктор, де були гвинтики, викрутки, ключі. Можна було збирати машини, літаки і т.д. Було дуже круто. А ще в дворі була якась типу сцена, і ми дітьми всім двором робили концерти. Навіть квитки продавали по 50 копійок.
2: Ну, нічого.
1: Скажи,
2: да.
1: Танюха.
2: Женя пише, я любив гратися керамічними та скляними статуетками. Та не завжди дозволяли, бо чомусь часто вони билися в моїх руках.
1: Я пам'ятаю, в цьому серванті стояли на видному місці.
2: Рибиці.
1: Да-да-да. І тільки єдине, що робили, просто їх отак от протирали. І все. Угу. А так же ж ніхто ніколи не чіпав. Олег каже, коли був бабулі з дідулею, любив дивитися, як дідусь ремонтував взуття. Він був шкрабар.
2: О.
1: Це чоботар.
2: Я зрозумів.
1: Ремонтував в хаті, я в нього тихенько підбирав копита у ці дерев'яні колоди.
2: Ага.
1: Він після мене їх по хаті збирав, а бабуля сварилась з ним, що вся хата клеєм смерділа. А сварилась французькою мовою, щоб я не розумів. Вони
2: Вуаля.
1: В мене емігранти. В мене були з Франції. Гарного, спокійного вам дня.
2: Ну, слухай, навзаєм.
1: А можеш щось по-французьки сказати?
2: Вуаля, кажу.
1: І що таке вуаля?
2: Ну, це от. Ти що?
1: Видно, що філолог.
2: Що ви полюбляли робити в гостях у своїх бабусь та дідусів?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-09-952.
2: Так, ну або Facebook та Threads, тема написана, чекаємо під нею ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, а якщо ваша бабуся чи дідусь мають таку професію, як хто?
1: Як хто?
2: Як хто? Розкажу за 5 хвилин. Чи є свято сьогодні ще? 5 хвилин дізнаєшся.
1: А ти що?
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні день медичного працівника. Ми вітаємо усіх медиків. Дякуємо.
2: Вітаємо.
1: Да, дякуємо за те, що ви робите. Ну, без вас, я не знаю, було б дуже погано. Бо самолікування в моєму випадку, це точно не альо.
2: І зубик болів би, да. І ніжка, і горлочко. Ой.
1: Да, і шлунок.
2: Очі.
1: Да, я ж зонд глотав свого часу.
2: Да?
1: Да, зі шлунком були проблеми.
2: Ой.
1: Да, отаке навіть. От, анекдот пригадую. Коридор лікарні був настільки довгий і світлий, що мужчина про всяк випадок перевірив пульс.
3: Алло, да.
2: Да, буває. Лікарня – це місце, де настирливі пацієнти заважають лікарям працювати з документацією.
1: Ну це правда, да? Зайдеш щось, пишеш, що ви хочете? Да, да. Що ви? Ну не всі.
2: Не всі,
1: да. Лікарю, у мене все болить. Ні, ну ви загнули, шановний, на все у вас грошей не вистачить.
2: Ой,
1: та да. Видихаємо, не паримося. Здоров'я всім, 8:48 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.ком».
7: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, хто там вже прокинувся, що голос аж як у бадьорого соловейка?
2: О, є такі 100%. І ви нам дуже потрібні. Треба, щоб ви з нами зіграли в півхвилини слави. Це означає, з'явились власним голосом тут, на Мелодії FM. Ну і передали привіти на всю країну. Класна нагода, стає, мені здається, супер.
1: Нагода шикарна. А як потрапити до нас в ефір, пишіть фразу «хочу грати». Да. І відправляйте на студійні Viber або WhatsApp 067-09-0952. Граємо хвилин за 15, але реєструємось вже зараз.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники дроном атакували портову інфраструктуру на Миколаївщині. Одна людина загинула. Загалом уночі окупанти скерували на Україну 147 безпілотників. Захисники українського неба знешкодили 123 ворожі безпілотники. Далі про міжнародну політику. Президент України сьогодні зустрінеться в Лондоні з новим прем'єр-міністром Великої Британії. Володимир Зеленський стане першим іноземним лідером, якого прийматиме Енді Бернем з моменту свого вступу на посаду. Як очікується, британський прем'єр оголосить про передачу прав інтелектуальної власності на британську систему радіоелектронної боротьби, що ускладнює або блокує виявлення безпілотників російськими системами. Це дозволить Україні самостійно виробляти ці пристрої. Міноборони змінило порядок автоматичного продовження відстрочки для батьків дітей з інвалідністю. Відтепер система перевіряє дані за останніми виданими свідоцтвами про народження дитини. Якщо інформація в державних реєстрах не збігається, відстрочка не продовжиться автоматично. У такому разі необхідно оновити дані в реєстрах і повторно подати запит через застосунок «Резерв+». Далі про освіту. В Україні завершилася додаткова сесія національного мультитесту, результати якого необхідні для вступу до закладів вищої освіти на бакалаврат. Офіційні результати вступники отримують в персональних кабінетах до 29 липня. І наостанок, стрічка «Текосмос» стала головним тріумфатором ювілейної 10-ї національної кінопремії «Золота дзига». Фільм виборов нагороду як найкращий фільм року, а його творець Павло Остріков здобув статуетки за найкращу режисуру та сценарій. Крім того, картина зібрала відзнаки, зокрема, за головну чоловічу роль, звук, музику, монтаж та візуальні ефекти. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія ФМ».
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія ФМ.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
5: Я от підтримую вітчизняного виробника, купую українське нацкешбек, щоб мені крапав.
6: Ну.
5: І в мене питання, а нормально, що от коли виходить якийсь фільм, я довго чекаю, поки він з'явиться на тому ж Нетфліксі чи Київстар ТБ безкоштовно?
6: Ні, Андрюш, ти міг би зробити якийсь внесок в наш український кінематограф. Купив би за 120 гривень перегляд і подивився б.
5: Я побачив, по-перше, що на Нетфліксі цей фільм безкоштовно «Ти космос», а по-друге, я зробив вже внесок в наш український кінематограф. Я в ньому не знімаюся. І це величезне щастя, повір мені.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Невеликі дощі синоптики наобіцяли сьогодні в західних, частково північних областях. В окремі години буде сонячно.
5: Опачки.
6: 28 тепла максимально. У центрі ясно, до плюс 30. На сході сонячно, плюс 27. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі.
5: Теж в окремі години, так?
6: В окремі години.
5: Добре.
6: Температурний максимум до 28. У Криму ясно, прогріється до 27. І у Києві сьогодні не буде дощу. Тепліше, ніж було
5: колись.
6: 29 градусів тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ромова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Да, сьогодні день міжнародний, причому бабусі дідусів. Угу. Люся у бабусі в дитинстві любила коперсатися в шафі, да, і міряла одяг бабусі.
0: Ми там такий бардак наводили зі звідною сестрою, я тобі чесне слово кажу, там капець. Але нічого, нормально. Потім нас змушували все то діло перевішувати назад,
2: щоб все було нормально. І ви бігли на вулицю, да, щоб
0: вас... А ми казали, ой, щось їсти хочеться, щось пити хочеться, голова болить.
2: Питаємо у вас, що ви полюбляли робити в гостях у своїх бабусь та дідусів?
0: Олена пише, я любила у бабусі, коли вона пекла пасочки або пиріжки, бігати та відривати тісто. Таке смачне було. І історії життя слухати, хоча ми їх чули не один раз, але було цікаво знов їх почути.
2: Угу. Да, це правда. Госати в череду по корову любила Олена. Анатолій Валентинович допомагав бабусі по господарству. Бачите, як чітко структуровано людина написала.
0: Ага. Таня пише, що вдома було зась, у бабусі й дідуся агов. Це й солодощі на ніч, і мультики, і фігвами з подушок.
2: Угу. О, клас. А Мариночка полюбляла. Я вимовив це слово.
0: Ага.
2: Яйця збирати. Була просто в захваті.
0: Та ти що?
2: Да, в курничок.
0: А ти лазив?
2: У нас якось, я пригадую, що у нас були бройлери в селі, але я не пригадую, що були яйця. Я не знаю, якісь неправильні, чи одні півні були.
0: Люди добрі, запросіть Астахова подрати яйця. Йому дуже потрібно закрити цей гештальт.
2: Та-да-да, яйця ще не дер. Що ви полюбляли робити в гостях у своїх бабусь та дідусів?
0: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і традиційно Facebook Threads, там тема написана, і під нею, будь ласка, залишайте свої повідомлення і малюнки.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і, звісно, власним голосом можна з'явитися у нас в ефірі, посяяти, передати ранкові привіти, а може когось знюхай привітати, ну як хочете.
0: Да.
2: Є нагода, напишіть «Хочу грати», потрапляйте до нас у вікторину вже за 5 хвилин. «Хочу грати» треба відправити на ті ж самі Viber або WhatsApp на частодійні. Номер, нагадую, 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ «Автосервіс». Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.16 на Мелодія FM. Час рольових ігор. Чомусь Люся їх так називає. Ну, поїхали. Вікторина наша.
2: Пів хвилини слави.
3: Ой, да ладно, налякаєш мені зараз людину, яка на зв'язку. Я знайшла нам гравця сьогодні в пів хвилини слави. Це Володимир. Володимир з Дніпра. От, в нього сьогодні є привід з'явитися власним голосом в ефірі.
1: Володимир, добрий ранок.
4: Добрий ранок, добрий ранок.
1: А що ви робите в ці секунди от зараз?
4: Саме в цю секунду я майже вже був біля під'їзду. І треба було заходити, але треба ж зіграти з вами. І мій пес Містер Фроузен дуже на це, ну, як сказати, радий, бо в нього ще є декілька хвилин, півхвилини, да?
3: Ага.
4: Ще погуляти. Хоча ми гуляли вже більше години. Так, Містер Фроузен?
3: Містер Фроузен, чуєш? Мадонна зараз за серце схопилася. Думаю, боже, назвали на честь моєї пісні.
1: А чому Містер Фроузен?
4: Мій Містер Фроузен, я дуже, так, ще півхвилини слави для Містера Фроузена. Дуже відома особистість. У нього є собственна лінійка арахісу. Отак от.
1: Нічого собі. А порода яка? Порода, щоб ми так уявили.
4: Хаски.
1: От я так і думав.
3: Да?
4: Так? Ви, мабуть, знайомі з його продукцією. Хоча це продукція для людей. Він просто там намальований на велосипеді і на рамі надпис «Містер Фроузен».
3: Прикольно.
1: Коротше, містер Фроузен забезпечує родину. Це непогано.
4: Так. Завдяки містеру Фроузену був куплений автомобіль.
3: Володимир,
4: дійсно, правда.
3: Хочеться сказати це.
1: Дайте в оренду.
4: Містер Фроузен чи автомобіль?
3: Ну, слухайте.
1: Добре, розберемось.
3: Да.
4: Так, містер Фроузена не дам, чесно.
3: Ладно,
4: тільки
3: з машини.
4: Для фотосесії.
3: Добре.
1: Володимир, послухайте. Я задаю тему, ви з Люсі на цю тему будете зараз накидувати слова на все про все 30 секунд, за ким останнє слово, той перемагає. Ви готові?
4: Ой, буду намагатися, добре.
1: Люся?
3: Звісно, готова.
1: Сьогодні день медичного працівника. Називаємо професії лікарів, там терапевт і так далі. Поїхали.
3: Терапевт.
4: Уролог.
1: Уролог, так.
3: Хірург.
4: Невропатолог.
3: Стоматолог.
1: Та впевнений. Окуліст.
3: Педіатр.
1: Угу.
4: Нейрохірург.
3: Ого, ревматолог.
1: Ух ти, йо-моє.
4: Боже, проктолог тоді.
3: Судинний хірург.
4: Бідячий лікар.
3: Ага, лікар УЗД.
1: На останній секунді, давай. Володимир, лор.
4: Дантіст.
1: Лор, дантіст був, лор, кажи.
4: Лор.
1: Все, перемога, лор.
3: Ладно.
1: Да, дивись, Люсі, штрафний бал.
3: За що?
1: За те, що хірург і судинний хірург.
3: Ні, це різні речі.
1: Давай будемо казати.
4: Не треба, таке ім'я гарне, не треба наказувати.
1: Да, ну все, не
3: Володимир, я цей, вас дистанційно трошки влюбилась. Дякую за те, що...
4: Дякую, я вас обіймаю.
1: Володимир, а кому привіти? Може, там день народження в когось?
4: Привіт, будь ласка. Так, дякую. Сьогодні у моїй племінниці день народження, їй сповнилось 22 роки. Ілона, так, це моя племінниця, і що саме цікаво в цій історії, вона ніколи не була у дитсадку, і взагалі вона не мала нянь, для неї нянь був я. Мені було 15 років, коли вона народилась. І отак от вона. Вона казала, я до садика не піду, там воняє. Хоча вона там разу не була.
3: Нормально. От, вітаємо.
4: А зараз вона працює слідчим у суді. Щось таке там. Дуже крутезне, забагатне.
3: Володимир, ну ми вас вітаємо з племінниці, це
4: дякую.
3: Дуже круто. От, гарного вам дня, дякуємо, що з нами пограли.
1: Да, і привіт містеру Фроузену. А так, 9.20, ну що, прокидаємось далі. Добрий ранок, легкого понеділка.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну і день медичного працівника, вже основна така у нас сьогодні історія йде. І до цього свята є спеціальний подарунок у нашої прекрасної Марії Бурмаки.
3: Ой, пісню написала, буде зовсім скоро у нас прем'єрить.
1: Чекаємо, хвилин за 7.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Реклама. Мелодія FM.
1: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта, і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія FM. Скажи мені.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок, їсти, солоденьке.
4: О, їсти, це іде.
3: Та не у роті. Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
6: На правах реклами пару слів, влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозова Хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик.
7: Ой, Хрещатик в вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати із морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Як і обіцяли, в понеділок зрання народна артистка України Марія Бурмака.
8: Вітаю всіх.
6: Марічка, привіт.
8: Привіт.
7: Дуже раді бачити. Як завжди, в шикардосному настрої, в шикардосному вигляді.
8: Ви знаєте, ви щойно розповідали про морозовий Хрещатик, то одна з мрій мого дитинства – працювати на морозивній фабриці. Тому я прямо запосміхалася і думаю, так, треба піти морозиво поїсти.
7: Обов'язково, тому що літо в самому розпалі, да?
6: Абсолютно точно.
7: Ну і при тому можна сьогодні морозивом щось відсвяткувати.
6: Можна.
7: Не просто щось.
6: Наприклад, День медичного працівника.
8: Так, і власне тому я тут у вас сьогодні, дякую, що запросили. Я хочу привітати всіх медичних працівників, лікарів, медсестер, санітарок, взагалі всіх, хто дотичний до медичної справи. Навіть в нашій студії тут, як я сьогодні щойно узнала, є люди, які дотичні до Дня медика.
6: Да, от я помічник лікаря-епідеміолога, санепідемстанція.
7: Гляй, як напрошується. Андрій, коли ти було?
8: Вітаю тебе, зокрема, дякую. І всіх лікарів, які мене чують. Я написала пісню. Я вам скажу, чому, як це взагалі сталося. Минулого року мене запросили співати на День лікаря в Дрогобич.
6: Так.
8: І я чомусь, мене взагалі запрошували раніше, День лікаря збігався з моїм днем народження, а це було в червні, зараз 27 липня. І я подумала, а цікаво, які є пісні, щоб може процитувати українські про лікарі? І чогось такого, щоб зразу прийшло в голову, я не згадала, і ви не згадаєте. Я почала шукати.
6: Почекайте.
8: Ану.
6: Ні, це
8: українську.
6: Не про лікарів.
8: Так то ж бо.
6: Я англійською пригадав.
7: Ну.
6: Help me, doctor, doctor.
8: Ну, бачиш, а українську? І от я подумала, слухайте, ну я ж автор, я ж пишу пісні, то хто ж має написати? Звичайно, я. Я сіла і написала пісню «Лікарі, лікарі». І потім, знаєш, от з гітарою декілька разів просто на концертах її виконувала там, де є лікарі, наприклад. От в Трускавці або...
7: Так-так.
8: І мене почали просити її співати на концертах. Я почала, подумала, ну і треба ж записати, щоб люди знали, така пісня є. Записала. Потім думаю, треба зробити відео. І, це вузько профільна пісня, але коли почала вдумувати...
6: І є відгук,
8: Марічка. Є відгук. Розумієш, просто от коли у нас є прильоти, що ми перше читаємо? Лікарі швидкої вже прямують до місця прильоту.
7: Рятувальники і лікарі, так.
8: І парамедики, лікарі на швидкій, та взагалі лікарі, які лікують людські душі. І я зробила відео, і таке відео, там дуже багато є кадрів різних лікарів. І просто сказати дякую людям цієї професії. От моя мета, мені би хотілося, щоб тепер, коли хочуть привітати медиків, згадували цю мою пісню, там, де дуже прості слова, але, знаєте, таким чином я кажу слово «дякую всім медикам» і вітаю вас з вашим днем.
6: Да, на Ютубі відео обов'язково подивіться, вподобайочка, коментар. Ну, а зараз давайте прем'єрити.
7: Давай.
6: Марія Бурмака, «Лікарі, лікарі» на Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:37 запрем'єрили пісню Марії Бурмаки «Лікарі, лікарі», тому хлопці і дівчата сьогодні там пригадайте тих, хто вам зубки лікує, душу рихтує, і привітайте обов'язково зі святом.
2: Обов'язково, ви знаєте, це просто, ну, це найгуманніша, напевно, професія, а особливо зараз у нас. І ще хотіла, знаєте, що сказати? Ви деколи, ну, хтось там може нарікати або щось таке. Знаєте, ми всі в одному човні. І так само хірург, він так само ховається в підвалі від, від обстрілів, а вранці рятує чиєсь життя. І це насамперед теж люди. Тому хай їх Бог береже.
3: Да, ну, а ми сподіваємося, що нашим ранковим шоу ми піднімаємо настрій, у тому числі і лікарям. І ми чекали сьогодні, Марічка, буду відвертим, чекали сьогодні на ранковий ефір, а у нас запланований був лікар, але людина зайнята, людина з аптеки, фармацевт, провізор теж зайнято, тому будеш віддуватися ти. Називається сьогоднішня гра «Лікарняний кошторис». Грати будеш, буде Марічка Бурмака проти Люсі.
1: Одна проти одної?
3: Хто з вас краще вміє?
1: Я думала, ми в одній команді, ну ладно.
3: Краще вміє економити. Отже, я називаю щось, скільки коштує, якісь ліки, правильно?
2: Так.
3: А ви кажете, скільки це коштує в середньому.
1: Остапа,
3: добре?
1: Просто експерт в цій історії. Він у нас весь кешбек національний витратив на ліки.
3: Абсолютно точно. Отже, градусник ртутний. Його можна зараз купити.
1: Ртутний?
3: Ртутний. Скільки він коштує? Будь ласка. Ну, просто так от.
2: 135 гривень.
3: 135?
1: Я думаю, 90.
3: 1-0 на користь Марічки Бурмаки, 230.
1: А, не ближче, ладно.
3: Да. Давайте тепер про більш насущне. Що сьогодні у нас? Активоване вугілля. Один стік, 10 таблеточок.
1: Ой, ну мені здається, недорого. Гривень 14.
3: 14, Марічка?
2: 22.
3: 1-1. В середньому 15 гривень.
1: Та-да-да. Трошки знаємося ми на ліках.
2: На активованому вугіллі. Що це?
1: Цікаво-цікаво, яка я бадьора.
3: Так, дівчата, давайте далі. Загальний аналіз крові. От в середньому у приватній лабораторії скільки? Загальний аналіз крові.
1: Я думаю, 850 гривень.
3: Так.
2: А я думаю, 250.
3: 2-1 на користь Марічки Бурмаки, 320 гривень.
1: Я загнула.
2: Ні, ти просто в іншій клініці ходиш.
3: Так, типа, пана Сталюся.
2: Там тобі 1000 нарахують.
3: Так, ну давайте.
1: 2-1
3: на користь Марічки Бурмаки. Скільки коштує карвалол? 50 мл флакончик. Це коли нашу збірну з футболу дивишся, обов'язково треба мати.
2: 62 гривні.
3: 62?
1: Ну, я думаю, що десь 80.
3: 80. 50 гривень, все ж таки, ближче була Марічка Бурмака.
1: Добре.
3: Ну і останнє питання на 2 бали. Або буде 3-3, або буде 5-1. Скільки коштує тонометр автоматичний, без оцієї груші? Ш-ш-ш. Давайте, будь ласка.
2: 320.
3: 320?
1: Я думаю, більше. Я думаю,
2: без груші, без груші.
1: До гривень 600.
3: 646. Нічия 3-3, дівчата.
1: Тому що ми банда.
2: А тепер скажи мені, тонометр, то це без груші, це те, що вуха, оце те, що носити?
3: Це
1: кнопку.
3: Автоматично кнопку, і він сам. Господи, яка я заздрю, щаслива людина, вона не знається на тонометрах, Марічка. Бо мені мама вже свій віддала.
2: Ні, чекай, бо я пам'ятаю, що це, знаєш, носять на шиї лікарі, оце потім вуха, там тин-тин-тин, ну, я не знаю, чи такі ще є.
3: Ну, є, все є.
1: От, да. Просто тин-тин-тин, в Астахова потім одна рука більше накачана, він зараз уже на кнопочках.
3: І вуха не чую, так, коли це. Так, окей, ще раз всіх закликаємо, ще раз вітаємо лікарів з професійним святом. Заходьте на ютуб-канал Марії Бурмаки, там є пісня. Обов'язково подивіться дуже, ну, таке життєве відео.
2: Життєве про наше життя.
3: Так, да. Вподобайте, коментар.
1: І діліться відео, да. Це теж дуже важливо. Да. Перекидайте своїм рідним, близьким, лікарям.
3: От. Угу. Да, Марічка, ну а ми тобі дякуємо за цю пісню. Дійсно, зворушлива, як ти кажеш, вивчити слова доволі. До речі, на Ютубі є і слова, коли ви будете дивитися.
1: Супер.
3: От, і хай вона теж набирає прослуховування. І тобі дякую, я думаю, що від усіх лікарів за цей подарунок.
2: І дякую вам, що запросили. Дякую, що пісня звучить на радіо «Мелодія».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
5: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: В Таїланді слониха позичила у працівника граблі, щоб почухатися. Отаке таке кумедне відео в інтернеті.
2: Вона просто їх взяла і почала чухмаритися.
1: Її звати Хампхонг. Почухалася і повернула граблі назад. Ну, прикольно. Да, взагалі, був випадок, що ніхто із співробітників не... Ну, на дух не перетравлював директора зоопарку. А от Пітон зміг.
2: Перетравив, да?
1: Ну, все нормально, все окей.
2: У зоопарку маленький Андрійко побачив павича і каже батькам: «Дивіться, дивіться, курка зацвіла!»
1: Це смішно.
2: Ну.
1: У зоопарку папуга самостійно навчився говорити фразу «Час би прибрати у слонів». Добрий раночок. 9:48 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та година в країні. Юра Лисенко, наш ведучий новин, він моніторить, що там відбувається у нас в країні, за межами. Угу. І, зокрема, розкаже про наслідки російських атак у Дніпрі.
2: Так, слухаємо уважно.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю. Спершу про наслідки російських атак. У Дніпрі поширився запах аміаку після удару ворога по одному з підприємств. За даними ДСНС, було пошкоджено трубопровід аміаку. Надзвичайники вже ліквідували наслідки аварії, перекрили засувки місткостей і зупинили витік. Загрози для населення немає. Далі попередження від синоптиків. У більшості областей України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через спеку і суху погоду значно зростає ризик масштабних пожеж в екосистемах. Рятувальники закликають не використовувати відкритий вогонь. Водночас на Тернопільщині сьогодні чекають нагрози та сильний вітер. За даними фахівців, завтра і у середу в Україну повернеться приємна літня свіжість, але на початку серпня повітря почне помітно прогріватися, і стовпчики термометрів подекуди підніматимуться до 38 градусів. Тепер про наші санкції. Українські дрони на Росії вдарили по Ростовському морському порту. Там спалахнула пожежа. Вибухи також лунали в Ярославлі, Таганрозі, Білгороді та Удмуртії. А в окупованому Криму після нічних вибухів без струму Сімферополь та Севастополь. Горить магістральна електропідстанція у Бахчисараї та об'єкт матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ. Сьогодні день медичного працівника. Мета цього дня – подяка усім медичним фахівцям за їхню відповідальну і незамінну працю. Досягнення української медицини охоплюють прориви в офтальмології, кардіохірургії, бактеріології та терапії. Видатні вчені заклали основу світових методів пересадки органів, лікування серця та вивчення інфекцій. І наостанок, усі четверо лелеченят знаменитих Грицика та Одарки з Полтавщини успішно стали на крило. Прихильники онлайн-стріму найбільше хвилювалися за наймолодшу Ніку, яка після першого польоту не поверталася додому понад 5 годин. Але все минулося добре. Зараз птахи вчаться самостійно добувати їжу та готуються до відльоту у вирій. До слова, завдяки трансляції глядачі зібрали вже понад 1 000 000 гривень для ЗСУ. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Юра розказував про лелек, про тих, які вже народили Грицик і Одарка, і про те, що Ніка, лелеченя, не поверталася довго додому. Я думаю, ну, може, пташка на морозиво літала, вони до неї цей, чого додому не прилетіла, причепилась.
2: Да. Побачила десь ящик морозива і вирішила, і собі хочу. До речі, стосовно морозива, ми продовжуємо на Мелодії FM роздавати морозиво якраз ящиками. Триває наша акція «Пломбірне радіо», і в цю п'ятницю буде фінальний розіграш, але реєстрація продовжується. Де, Люся, розкажи, будь ласка.
1: Заходите на сайт melodiafm.ua, тицяєте банер або заходите в акції. Там реєструєтесь, залишайте свій номер телефону, як вас звуть, прізвище, обираєте морозиво, яке б хотіли виграти. І в п'ятницю о 10:30 чекаєте на наш дзвінок.
2: Да, вибираємо переможця абсолютно рандомно, тож всі зараз реєструємося «Пломбірне радіо» на сайті melodiafm.ua.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, 27 липня, збережеться в Україні здебільшого суха погода. Дощі, проте невеликі на заході, частково на півночі країни, 28 з плюсом на день. В центрі ясно, припече до 30, а на сході теж сонячна погода і 27 з плюсом. Південь, Крим, 28, ясна погода без опадів. А обійдеться без дощу сьогодні у столиці, 29 тепла максимум у Києві.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10:05. Сексологи розповіли про дуже дивну звичку у ліжку, так, яка зараз набирає популярності.
3: Що ж там набирає популярності?
2: Що ж там? За 5 хвилин розкажу.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:08. Отже, сексологи розказали, яка дивна звичка у ліжку зараз набирає обертів.
2: Ну і ти нам розкажи, Люся.
3: Давай.
1: Навколо сексу. Дівчанка.
0: Шоу. Але оп.
2: Люди в ліжку їдять, правильно? Оце набирає обертів.
0: Да.
2: Food fetish.
0: І потім отримують задоволення від того, що юрзають дубкою по крихтах.
2: А воно, якщо спина чешеться, по крихтах хоп-хоп і вже почухав.
0: Ви зрозуміли, що Астахов зараз трошки дає джазу. Ні, Астахов, не ця тема. Диви, сексологи кажуть, що є така дивна звичка саме у зумерів. Знаєш, хто такі зумери?
2: Ну, це кому десь 14-29, але в контексті нашої програми 18-29.
0: Правильно. Так от, сексологи кажуть, що зумери, оці кому там до 29, звичка в ліжку під час сексу можуть перевіряти сповіщення на смартфоні.
2: Ура, я в 45 год зумер!
0: Так, я не зрозуміла, ти що таке теж робиш?
2: Ну, я хочу зізнатися, чесно, у мене знайшов така класна програма, називається Flash Score.
0: Що це?
2: Flash Score – це можна спостерігати за перебігом спортивних подій, просто в обрані собі ті матчі цікаві, які існують. І там в режимі лайв рахунки відображаються, хто голи забиває. Тобто можна стежити за декількома матчами, просто хто як грає. І я піддивляюся, забила моя улюблена команда гол чи ні.
0: Тобто, Астахов, в основному інстинкті головна героїня Шерон Стоун тягнулася до ножа під час любощів, щоб замочити свого об'єкта. Ну так, здавалося. А ти тягнешся до смартфону, щоб клікнути і глянути, який там рахунок.
2: Абсолютно
0: безсовісний.
2: Точно. Я зумер. Ура,
0: дивиш,
2: я молодий.
0: Що ще? Зумери, взагалі-то, окрім цього, вони більш відповідально підходять до вибору партнера, кажуть фахівці.
2: О, я дуже дружину вибирав відповідально.
0: Це вона тебе вибрала, якщо ти думаєш, що ти її вибирав.
2: Є ще якісь новини по зумерах?
0: Є. Романи випадкові, це не їхня історія. Вони більше зосереджені на стабільних стосунках.
2: Зараз романами взагалі не називають мужчин, я от дивлюсь. Ну,
0: Андрій.
2: Серйозно, от я маленьких романів не бачу. Давайте повертати це прекрасне ім'я.
0: Да. Окремий сон у парах дуже люблять зумери. Тобто полюбились, покохались, розбіглись і хропака дають
2: у
0: в різних кімнатах.
2: Так.
0: Куди? Ти на канапці, Альона на ліжку нормальному?
2: Ну, це коли я п'яний. Я просто кажу, що в якийсь момент мені набридло на себе ковдру тягнути. І я окрема ковдра, ми отак от розділили. Це, причому дружина мені каже, що, пригадуєш, як в школі, коли сиділи, і лікоть не можна було на іншу половину.
0: Крейдою отак от проводили кордони, я
2: і дружина каже, куди лікоть? Я хоп! Зразу і сплю калачиком, як собачка.
0: Астахов, ну я не знаю, да, походу в тебе якісь зародки зумерства все-таки залишились.
2: Мені дуже потішила ця новина, я молодий. Фух, подивлюсь, як там моя улюблена команда зіграла. Добрий ранок, 10-11.
0: Куди, Астахов, на мене дивись?
1: Дівчанка шоу на Мелодія FM. Дівчанка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ти як дружина, да, під час любощів на мене дивитися бігом.
0: В очі, я сказала.
2: До речі, а що астрологи на сьогодні наобіцяли на цей понеділок, дізнаємось з гороскопу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. У нас деякі слухачі завжди надсилають після 10-ї анекдоти.
2: Ну?
1: От такий, я не знаю, ну, чи ж день лікаря. Лікар, мужчина до лікаря прийшов, каже, допоможіть, будь ласка, я з'їв піцу разом з упаковкою, я помру? Лікар каже, ну, всі коли-небудь помруть. Що я наробив, всі помруть.
2: О, Боже! Так, ну, я, ну... Який гумор глибокий.
1: Це до Юри, будь ласка, це він
2: це
1: надсилає.
2: Це знов Юра.
1: Да, знов Юра.
2: Юр, мені смішно.
1: О, бачите, Юр. Які дівчата бувають, ну, хороші. Давайте далі до гороскопу переходити.
2: Овен. День нагадає, що ви рухаєтесь у правильному напрямку, навіть якщо вас туди послали. Довіряйте своєму досвіду, уникайте зайвих витрат.
1: Телець. Несподівані зміни. От завжди ми лякаємося. А зорі кажуть тельцям не лякатися несподіваних змін. Вони можуть відкрити нові можливості.
2: Близнюки. День чесних розмов, важливих рішень. Будьте уважні до деталей у роботі. В особистому житті не відкладайте конструктивну критику.
1: Рак. Так, найкращих результатів досягне той рак.
2: Який?
1: Який буде в командній роботі.
2: А я думала, той, що свисне на горі.
1: О, той, взагалі в нього все гаразд. Його завжди пригадують, він як суперзірка, знаєш. А сьогодні треба якась командна робота раком взагалі.
2: Лев. На вас чекають гарні новини, похвала або приємна відповідь, на яку ви дуже чекали.
1: А можна мене буде чекати пахлава? От, наприклад, я...
2: Медова.
1: Да, медова. До речі, тих левів, хто сьогодні святкує днюху, окремо вітаємо.
2: Діва. Терпіння. Уважність.
1: Так.
2: Ваш головний козир і перевага. Вдалий день для навчання, для професійного розвитку і для корисних вкладень у себе.
1: Терези. Минуле нагадає тобі про себе. Терезуля ти наша, а може ще якимось Терезам. Не тримайтеся за старі образи. Ну от прийшло минуле, ну я не знаю, ну обійміть.
2: Зачиніть його перед дверима, ой, перед носом двері, а то ще запхнеться.
1: Або так.
2: Скорпіон. Настав час проявити лідерські якості. Не бійтеся брати відповідальність. Ваші рішення принесуть успіх і повагу.
1: Стрілець. Оптимізм і нові перспективи повертаються у ваше життя. Стрільці, ну, взагалі дуже вдалий день, кажуть зорі. А діліться своїми ідеями, нарешті їх сьогодні вислухають. Нормально.
2: Козиріг. Ой, чіткий план.
1: А чого ви, коли козироги, вам щось, якийсь козиріг на вихідних не дозробив? Не... як це правильно
2: сказати? Недоробив.
1: Недоробив.
2: Чіткий шо? План, дисципліна, недоробив ремонт в хаті, треба фінансування. Чіткий план, дисципліна, допоможуть досягнути більшого. День підходить для важливих рішень. О!
1: Водолій. Нові можливості вже поруч. Не прогавте, проявляйте ініціативу і не бійтеся змін.
2: Риби. Прислухайтесь до інтуїції і не поспішайте відкривати свої плани. А то знаєте, як той мужчина в парку плащу так хоба!
1: Треба
2: так от не робіть.
1: Не робіть. Все, ми зрозуміли. Давайте, плащ не підходить сьогодні. На завтра прибережемо. 10:21. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, Астахов, я подивилась дуже хороший трилер. Да, ти ж знаєш, що я фанатка Шерон Стоун.
1: Так.
2: Я обожнюю цю жіночку.
1: Я теж.
2: Да?
1: Ще з того фільму, коли нога...
2: Ти ж більше нічого не дивився.
1: Не дивився.
2: А я тебе змотивую ще дещо подивитися. Ага. Щоб ти взагалі влюбився і все. Стрічка 91-го року.
1: Так.
2: Дуже класне кіно, яке тримає в напрузі реально до кінця. Буду радить за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: на зв'язку. Долучився.
1: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
2: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:29, і зараз на правах реклами кажу. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозових хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір-хрещатик.
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на палочці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати із морозовим хрещатик. Морозовий хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: На вечір. Вівсянка
1: шоу. Ну що, обіцяла я тобі порадити кіно з Шерон Стоун «Незаїжджене». Основний інстинкт перший, другий однозначно дивилися.
2: Є ще другий?
1: Звичайно, є. Шерон Стоун там трошечки дорослішенька.
2: Мені першого вистачило, я
1: передивляюся другий, сцену. Ти зрозумієш, в чому фішка. Я зовсім нещодавно переглядала, мене якось трошки поперло на Шерон Стоун.
2: Ага.
1: І я тобі хочу сказати, що кожного разу, переглядаючи стрічку, виникають якісь нові емоції. Губишся, хто ж таки вбивця. Так от, є кіно, яке теж варте уваги, це 91-го року стрічка, трилер, називається «Ножиці».
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Да. Шерон Стоун там молодь...
2: Едвард Руки-нож?
1: Ні. Ну, Шерон Стоун в головній роль. І вона там молодюсінька. І суть в чому? Що вона грає молоду жінку, яка займається реставрацією ляльок.
2: Так.
1: От. Вона живе сама, все, і ходить до психіатра.
2: Да.
1: Тому що їй потрібно налагодити душевний спокій, в неї там не складається з...
2: А як це реставрація ляльок? Ну, лялька зламалася і що? Викидають вже.
1: Вона на блошиних ринках, на лавках купує старі ляльки.
2: Колекційні якісь, так? Да?
1: Ага. І дарує їм нове життя. Ну, коротше.
2: Тільки не кажи, що ляльки вуду з'являються в якийсь момент. Серед всіх вона така, що це за ляльки? Такі?
1: Вона б не проти. Але так, як це трилер, одного дня вона заходить до себе в ліфт, і там на неї нападає маньячелла.
2: Ага.
1: На щастя, вона відбивається ножицями, вона його не вбиває, просто ранить, він втікає. І зав'язка чому на ножицях? В будь-яких ситуаціях, які далі будуть розгортатися, от, ножиці грають не останню роль. І кінець кінцем, вона трошечки сходить з розуму, Андрій.
2: Ой-ой-ой.
1: Да.
2: Ти так це розповідаєш з посмішкою? Ну, ти сама маньячка, мені здається.
1: Я зараз дістану ножиці з сумочки. От. Суть в чому? Шва там знайомиться з двома братами-близнюками. Один художник, який прикований до візка.
2: Угу.
1: От. Інший, він працює актором. От, він там до неї підбиває клинці. Але не тільки він. От. І одного дня вона опиняється в пастці в будинку. І що там відбувається, Андрій? Я тобі кажу, хто вбивця, хто за нею буде ганятися майже з цими ножицями, і хто з неї зробить психічно неврівноважену? Ой, капець. Дуже класне кіно.
2: Да, «Ножиці» називається.
1: Ножиці.
2: По-перше, от такій жінці, яка там чогось боїться, от їй зазвичай треба було якогось тілоохоронця, наприклад, Чакі. Пригадуєш, що ця лялька страшна?
1: Ну.
2: Отаку, яка за неї вступиться, когось там зможе просто з'їсти. От. А стосовно «Ножиць», те, що це трилер, для мене не дивина. У мене щодня на кухні трилер «Ножиці».
1: Шо?
2: Бо виникає питання, де «Ножиці»? От хто їх куди діє? Я не знаю. У мене одно так, чи у всіх? Да, ну, окей, подивимось «Ножиці» зі Шерон Стоун.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: 27 липня. Сьогодні синоптики обіцяють нам хорошу літню погоду. Детальніше розповідаю. На заході і частково на півночі, якщо дощ, то такий невеличкий понакрапає. Максимальна температура 28 з плюсом. В центрі ясно і плюс 30. На сході сонячна погода 27. Тепла. На півдні малохмарно, подекуди короткочасна гроза і плюс 28. У Києві сьогодні без опадів і ті ж самі 28 з плюсом.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. З тобою

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні Всесвітній день бабусів і дідусів. Ще раз. Бабусь і дідусів.
2: Це ж непогано.
1: От, і ми пригадуємо своє дитинство. Я от з дідусем в шахи грав на цукерки.
2: Ну.
1: І тоді мене почало нести вширь. А Люся любила коперсатися у шафі, у бабусі, да?
2: Да,
1: і показувати
2: правда.
1: Моду.
2: Да. І це було нормально, ми там такий шмон наводили, що потім після нас прибирати доводилось. Що ви полюбляли робити в гостях у своїх бабусь та дідусів, сьогодні запитуємо.
1: Да, Олена пише, страшенно любила теж ритися, але на горищі у бабусі по маминій лінії. Бабуся зберігала речі з давніх часів, то була справжня жнісінька барахолка. Можна було знайти що завгодно.
2: Прикольно, дуже цікаво. Ми теж шукали скарби, але не знайшли. Хоча тоді речі здавалися скарбами. Андрій каже, молоко, хліб з печі та варення з полуниці. От, оце вони робили у бабусів і дідусів.
1: А я знаю, що пригадав? А я пригадав, як моя бабуся в селі товаришувала з іншою бабусею.
2: Угу.
1: І у тої бабусі був онук.
2: Угу.
1: І ми у тої бабусі, вона тримала корів, купували молоко. Молоко, сметану, ну все, що завгодно.
2: Да.
1: І я приходжу, і бабусі не було вдома. А був Льоша, каже, заходь. От. І я бачив, як він вечеряє.
2: Ну.
1: Отака хлібина домашня величезна. Потім миска сметани, миска меду. І оце він наворачує. Просто
2: що, серйозно?
1: Як конвеєр. У мене жовчний схлопнувся от тоді, в той момент.
2: Ти вже тоді розумів, що це, так?
1: Да, що це ось дуже жорстко.
2: Діма каже, що любив випікати Наполеон. От, Олег каже, ганяв на велику все літо, хіба що не спав з ним. Я уявляю, чуєш, такий велик, поруч Олег і накриті ковдрою.
1: Люся пише, дід навчив грати у доміно і карти, пульку з ним розписували. Йому було скучно, ось він мене і навчив. Ну, нормально.
2: Таня каже, що ходила до бабусі мити підлогу, в нас була родичка бездітна, вона мене дуже любила і балувала, готувала пиріжки.
1: Да. А от знаєш, іноді дідусь, от у мене є такий знайомий, де дідусь займався спортом, яким і якийсь онуку, да, от це передав.
2: Ну-ну-ну.
1: От, і написала Юлічка, що дідусь у мене майстер спорту з боксу. Дуже йому вдячна. Зробив для мене декілька десятків уроків. Бачиш, боксувати дідусь навчив.
2: Серйозна історія.
1: Да. Ну клас, спогади шикарні. Я думаю, що завжди ми з теплом пригадуємо наших бабусі, дідусів. Хто вже в кращих світах, то пригадайте сьогодні обов'язково. Якщо з вами, цінуйте це. І сьогодні обов'язково привітайте, подзвоніть або привезіть щось смачненьке. Добрий ранок, 10:40.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:46, не встигли одружитися Женя Клопотенко, його дружина Катюша.
2: Так.
0: Як вже Женя залетів, як то кажуть, зробив романтичну помилку. Все, тільки місяць в шлюбі, а вже...
2: Клопотенко залетів, ну давайте це, ну, обговорювати.
1: Що там у зірок? Вівсянка!
0: Зараз розкажу, в чому зальот.
2: Сказала, да? В чому
0: зальот? Ну, дивись, в чому зальот? По-перше, Жені Клопотенка через місяць після весілля почав нарешті розказувати про те, як там їхнє подружнє життя складається.
2: Кому розказувати?
0: Журналістам.
2: Журналістам, да?
0: Ти що, думаєш, аби кому?
2: А всім так цікаво.
0: Аби кому не розкажеш.
2: Ну.
0: Так от, каже, що зараз вони на етапі нового життя, от, у них насичений в обох графік, і вони тільки зараз формують, по-перше, спільні якісь звички і ритуали. Перш за все, дивись, каже,
2: а
0: у нас...
2: А вони жили до цього разом?
0: Я не знаю.
2: А, бач, ну, ладно, формують далі.
0: От, каже, уже з традицій є те, що 100% їсти разом.
2: Ага.
0: Грати в бадмінтон.
2: Ну, спробуй відмовь, да? Людина готувала, Клопотенко.
0: Грати в бадмінтон.
2: Ага.
0: Ну, треба ж вибігати оте все, що
2: звісно,
0: не їли. Зустрічатися і готувати з друзями. Це поки що основні, каже Женя Клопотенко.
2: А він і друзів примушує готувати, да? Тобто, якщо ми йдемо до Клопотенок, я маю, що я відпочивати не буду, правильно?
0: До Клопотенок чи до Клопотенків?
2: До Клопотенків. Я кажу, що я відпочивати не буду. Ти мені оцінки хоч ставити.
0: Я не знаю.
2: Ну, раптом я стану другом Жені Клопотенка,
0: ну,
2: да?
0: Ну, цілком може бути. От, що ще хотіла сказати? В чому ж зальот, да, стався,
2: ну,
0: Жені Клопотенко?
2: Все поки гаразд. Бадмінтон, от, їжа, все добре.
0: Він розказував про це на шоу «Хто зверху», угу, і каже про те, що забув дружину привітати з першою річницею після весілля. Ой, точніше, не річницею, а з першою датою важливою.
2: Це яка дата?
0: Місяць від дня їхнього одруження.
2: А, Женя, ще трошки потерпіти. Це коли дитина народжується. А, кожен місяць, сьогодні 2 місяці, 5. А потім після року, Жень, тільки оце от одну дату треба пам'ятати.
0: Яку?
2: Рік. Ну, дату весілля, там, грубо кажучи, 28 травня, да? І, ну, треба цю дату пам'ятати.
0: Андрій,
2: стоп,
0: ну,
2: я
0: ти
2: пригадую
0: якось
2: свою,
0: так,
2: почекай.
0: Нівелюєш все. Що згадуєш свою?
2: Свою дату весілля.
0: Розумні жінки роблять весілля в день народження або чоловіка, або дружини, щоб не забути.
2: Та розумні чоловіки роблять татуювання, як якось це. 10 жовтня, фух, пригадав. Да,
0: 10
2: слухай,
0: жовтня?
2: Да, ну,
0: ваша родина Терези.
2: Да, наша родина Терези. От Женя Клопотенка, от це поки все дуже добре. Да? Mm-hmm. Єдине, що він може покарати, точніше, вона його може покарати, дружина, за те, що він забув дату, це я не знаю, сказати: Женя, давай замовимо суші. Нарешті не твою стрипню буду їсти. Ну, щось, mm-hmm, ну, може, приїлась, я так, mm-hmm, да, уявляю.
0: Так, звичайно, в шеф-кухарів одніші ті страви.
2: Mm-hmm. Да, однак, поки все добре. Поки, знаєш, я так зрозумів, дуже багато в новинах Жені Клопотенка взагалі, да, mm-hmm, от ми якось живемо в цю епоху Клопотенка. Патенка, все добре, поки він не почав співати, мені здається. Оце буде, знаєш, коли хто і тут я себе спробую.
0: Я думаю, я знаю навіть, який би це міг би бути хіт від Жені Клопотенка.
2: А, будь ласка.
0: Про борщ пісня, однозначно. Він же знається на борщах.
2: Ну що ти наробила, Люся? Добрий ранок, 10:50, Женя, не треба.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний.

0: форма «Ескімо».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
5: Да, вже тишком-нишком підбираємось ми до нового навчального року. Місяць з гачком невеличким залишилося. Що до енергонезалежності наших навчальних закладів, є хороші новини. Про це і не тільки. Про це далі у випуску розкаже Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
6: Вітаю, спершу про наслідки ворожих атак. На Запоріжжі через постійні російські обстріли знищено майже 2000 гектарів посівів. Наразі в області триває збір ранніх зернових і технічних культур. Крім того, аграрії втратили десятки одиниць техніки та понад півсотні зерносховищ. Ворожі удари постійно спричиняють пожежі і на полях інших прифронтових областей, зокрема на Харківщині та Миколаївщині. І сьогодні Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання. Причина – російські обстріли цивільних суден та портової інфраструктури у Чорному морі. Скликати Радбез вимагала Україна за підтримки європейських країн. У Києві наголошують, через останні удари по Одеській області пошкоджено кілька іноземних суден, загинули 10 моряків. Далі про енергонезалежність. Понад 300 українських шкіл та коледжів отримують обладнання для безперебійного електроживлення. На закупівлю інверторів, сонячних станцій та генераторів держава спрямує майже півмільярда гривень. Фінансування отримують навчальні заклади, які працюватимуть в очному або змішаному форматі та мають укриття. Усі системи мають встановити до 15 листопада. Тепер про пальне. У вихідні ціни зросли. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах. Найдешевший бензин А95 зараз пропонують по 78 гривень за літр, тоді як найвищий цінник сягає 85 гривень. Найвідчутніше подорожчав дизель. Викласти за літр доведеться від 86 до 91 гривні. Ціни на автогаз залишилися без змін. За словами експертів, у продаж надійшло пальне, придбане за новими вищими цінами, тому цифри на стелах АЗС ростуть. І наостанок, у Таїланді вихована слониха на ім'я Кхамп Гонг стала зіркою соцмереж. Вона спостерігала за працівником, який граблями збирав листя. Потім підійшла до чоловіка і, попри його спротив, відібрала інструмент. Знадобився він їй, щоб добряче почухатися. А потім, як вихована дама, повернула граблі назад. Відео стало вірусним у мережі і вже набрало мільйони переглядів. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
5: Оця слониха, яка взяла граблі і, ну, у працівника зоопарку і почухала собі спину, от хоботом взяла. Це, ну, мене нагадало, коли немає якихось підручних засобів. Я хочу зізнатися, що іноді я вночі заходжу на кухню.
7: І що?
5: Беру виделку.
7: І виделкою це робиш?
5: У мене є своя виделка, потім я її мию. І от просто хотів сказати про це.
7: Люди добрі.
5: Це нормально взагалі, просто що я, то просто ви на мене дивитеся, ну, як на трошки хворою людину. Це нормально? Це всі так роблять чи ні?
7: Я просто переживаю.
6: Можна ободвірок.
5: О, дякую, Юра, за підтримку.
7: Я переживаю за наші виделки на кухні. Треба попросити нашу офіс-менеджерку, щоб вона продезінфікувала всі. Всі до одної, Андрій.
5: Та,
7: бо мало, що ти там нею чухав.
5: Та, тут
7: п'ятку
5: я...
7: якусь.
5: Давайте про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Ще ти, Люся, скаже, по камерах давайте подивимося.
7: А я зараз до охорони підійду.
5: Та не треба, та нічого.
7: Красунчик уже он заряжений, підкаже мені. У нас тут є охоронець дуже красивий, ми його звемо Красунчик.
5: Так що з погодою, пані?
7: Невеликі дощі. Синоптики наобіцяли в західних і в північних областях. Тут до 28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході сонячно 27. На півдні малохмарно. Короткочасний дощ. Тут 28 тепла. У Криму плюс 27. У Києві дощів синоптики не передбачають, потеплішає і до 29.
5: Ви так повільно розповідали, у вас інтернет поганий, мапа підвантажувалася, чи що
7: я
5: таке?
7: Я нормально розказувала, нормально, ти просто до мене придовбуєшся, бо я сказала, що продезінфікували всі виделки в офісі.
5: Нормально так, нормально. Все, окей, всім, хто продовжує працювати, хай все буде гарно, файно, і все у вас вийде, понеділок буде легким, а вам в допомогу найкраща музика 90-х і нульових. Ну, а ми з Люсою завтра з 8 ранку знов разом з вами зустрінемось. Па-па!
7: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: гучно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти.
0: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
3: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Hess Burger.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
8: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Партнер «Пиво Жешківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жешківське» з історії народжується смак.
1: Реклама на Мелодія ФМ.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакують автозаправні станції у Харківській області. На трасі Харків-Полтава знищили всі АЗС. Водіям, які планують поїздку, варто заздалегідь потурбуватися про достатню кількість пального, закликають посадовці. Загалом в Україні окупанти знищили понад 200 АЗС, із них понад 80 у Харкові та Харківській області. Далі про живлення. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Енергетики закликають потужною технікою користуватися до 16-ї години. У цей час найбільш ефективна робота сонячних станцій. СБУ затримала агентку ворога, яка намагалася влаштувати блекаут у Полтаві. Фігурантка, місцева студентка, шукаючи легких заробітків, дівчина погодилася робити дорозвідку поблизу ключових енергооб'єктів регіону, а також фіксувати підрозділи української ППО. Зловмисниця під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. Далі про підтримку. Британські фермери доправили в Україну допомогу для українських захисників. Наші військові отримують ще 20 повністю підготовлених позашляховиків, а також генератори, планшети та медичні засоби. Ініціативу заснував британський фермер Марк Лерт, який підтримує Україну з 2014 року. Усі машини прямують на фронт. І наостанок про спорт. Жіноча тенісна асоціація оприлюднила нові рейтинги. Лідерки українського жіночого тенісу Еліна Світоліна та Марта Костюк зберегли позиції і посідають відповідно 10 та 11 місця. Третьою ракеткою України стала Дар'я Снігур, яка після виходу у фінал на змаганнях у Празі піднялася одразу на 11 позицій. Тепер 43-я. Олександра Олійникова 44-та. Покращили своє становище у світовому рейтингу Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці «Морозова Хрещатик» вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір «Хрещатик».
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати із морозовим «Хрещатик». Морозовий «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM».
3: Реклама на «Мелодія FM».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу праворожий терор. Російські загарбники обстріляли Запоріжжя. Дві людини поранені, пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. У Харкові окупанти атакували АЗС, а у портах Миколаївщини цивільні судна. Є загиблий та поранені. Атаковані кораблі залишаються заблокованими в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення та не здійснюють комерційних рейсів. Наближена до президента США Дональда Трампа блогерка Лора Лумер, яка наразі перебуває в Україні, закликала США надати Києву більше ракет до систем «Петріот». За її словами, перебуваючи під російськими обстрілами, вона на власні очі переконалася, що ці системи захищають цивільних та критичну інфраструктуру. Лумер наголосила, передачу ракет «Петріот» не наражає на небезпеку американські війська, але допомагає стримувати спільні загрози. Український книжковий ринок упродовж липня втратив 1,5 мільйона видань, такі дані Мінкульту. Російські удари знищили тисячі квадратних метрів виробничих і складські приміщення однієї друкарні та двох видавництв. Ворог пошкодив багато друкарської техніки. Попередні збитки оцінюють у десятки мільйонів гривень. Далі про освіту. Вступники подали до навчальних закладів уже понад 770 тисяч заяв. Більшість від абітурієнтів, які вступають до вишів після школи. Вступникам радять регулярно перевіряти статус своїх заяв, щоб вчасно усунути можливі недоліки та виконати вимоги до зарахування. Також абітурієнти можуть стежити за формуванням рейтингових списків на обрані спеціальності у конкретних закладах освіти. І наостанок, в Одесі песик, який утік із дому, злякавшись обстрілів, знайшовся завдяки мітингу. Його сфотографували учасники акції, фото побачила власниця, а вже наступного дня чотирилапий знову прийшов на протест. Люди зв'язалися з господинею, і песик щасливо повернувся додому.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: і їсти в дорозі.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: Оцепі банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Які кондиціонери ви знаєте?
9: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
10: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Рятувальники зняли обручку з набряклого пальця у мужчини у місті Дубно. Чоловік через сильний набряк не зміг самостійно зняти обручку з пальця. Рятувальники розрізали прикрасу і зняли без травм для чоловіка.
13: Молодці. Сусідка Галя усе свідоме життя носила срібне колечко з написом «Спаси та збережи». Тільки зняла, відразу заміж вийшла.
12: Що ви це сприймаєте як кару небесну? Я не розумію. Дівчата, ну припиніть це.
13: Хто покарав?
12: А взагалі я вважаю, що випадковості вони не випадкові. Не випадкові. Не випадково обручку надягають саме на той палець, з якого все життя беруть кров. Ти не думала про це?
13: Ой, та прямо.
12: А ти подумай.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Спека візьме перерву. Вже завтра в Україні похолодає. Найближчої ночі та вранці більшість областей накриють дощі, які вдень посунуть на лівобережжя. Синоптики попереджають і про сильний вітер. Температура повітря знизиться до 22 градусів. Утім, це ненадовго. Справжня літня спека повернеться вже на початку серпня. Далі про наслідки ворожих обстрілів. До 11 зросла кількість жертв російського удару по виставці зброї на Київщині. Від отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік. Близько сотні людей були поранені. Нині суд обирає запобіжний захід головному організатору виставки на полігоні. Тепер звістка з парламенту. Депутати пропонують повертати історичні назви містам і селам у Криму ще до його деокупації. І зареєстрували відповідний законопроєкт. Він має прибрати радянські та імперські назви, які досі залишаються на півострові, і повернути історичні назви, які радянська влада змінила після депортації кримських татар та інших корінних народів України. Перейменуванням займатиметься уряд, але лише після консультації з представниками корінних народів України. Далі про безбар'єрний туризм. На озеро Синевир маломобільних людей буде довозити сучасний електротранспорт. Він не завдасть шкоди екології заповідної зони, кажуть посадовці. Нововведення має забезпечити рівний доступ до природної пам'ятки для всіх гостей. І на сам кінець президент Чехії Петр Павел був одним із офіційних фотографів на недільному гран-прі Формули-1 у Будапешті. Через своє захоплення фотографією торік Павел також знімав ралі Дакар. А цього року перегони 24 години Леман у Франції та гран-прі байкерських перегонів у чеському Брно. Минулого року президент навіть продав на аукціоні свій фотоальбом, а зібрані майже 750 000 передав на благодійність.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Гульнар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
1: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
2: Реклама.
8: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.
9: Come here, baby.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про дороги. У столиці через 30-градусну спеку запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборона на в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки, у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження скасують, коли температура повітря опуститься нижче 28 тепла. Далі про освіту. Сьогодні о 18:00 завершується прийом заяв до коледжів для випускників 11 класів, які вступають без результатів НМТ. Абітурієнтам, які подали документи, необхідно до 7 серпня скласти вступні іспити, співбесіду або творчий конкурс безпосередньо у закладі освіти. Остаточні рейтингові списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднять до 10 серпня, а саме зарахування відбудеться до 19 числа. Служба безпеки України зірвала теракт проти українських військових на Харківщині. За даними слідства, зловмисники планували заманити бійців на нібито благодійну вечірку, де мали отруїти їх, а також виготовити вибухівку. Обох підозрюваних затримали до реалізації плану. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Перевіряємо залишок. Кошти національного кешбеку слід витратити до кінця п'ятниці. Ними можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І наостанок Аліна Полозюк – бронзова медалістка чемпіонату світу з фехтування на рапірах. Це перша медаль для України в історії на чемпіонатах світу у жіночій рапірі. Також Полозюк відкрила лік нагородам для України на чемпіонаті світу з фехтування. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Цікаве дослідження від психологів. Вони кажуть, як треба звертатися до людини. Люди, на думку психологів, бояться свого повного імені. Це викликає тривогу. Більш скорочено і пестливо нас заспокоює.
4: Ну да, коли ти на мене кажеш Люциферія, я одразу якось не сильно себе почуваю.
3: Це ж повне ім'я, да, в паспорті?
4: Ой, Астахов, я тобі скажу чесно, таку історію чула. Запитує малий свого тата. Угу. Каже, тато, ти любиш пиво більше, ніж мене? Угу. А він йому відповідь, слухай, сину, ну не кажи дурниць. Оболонь. Де, до речі, твій брат Хайнекен?
3: І де ваша сестра Корона Екстра, ще скажи.
4: Да.
3: Да, цікаво. Дві подруги спілкуються, одна жаліється, каже, сформували групу в садочку з 15 дітей. Там є Валькірія, Соль, Квітка, Ясна Рада, Космос, Арий, Енея, Скольд, Зорислав і мій Серега.
4: Да, Серега унікальний.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова.
3: І Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама.
10: Мелодія.
1: Мелодія FM.
11: Атлантис.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Балаклію на Харківщині. Одна людина загинула, 8 дістали поранення. У Запоріжжі окупанти вдарили дроном по пасажирському автобусу. Попередньо люди цілі. 60 діб під вартою без права внесення застави. Організатор виставки на Київщині обрали запобіжний захід. Чоловікові інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Внаслідок ворожої атаки 24 липня по полігону, де була організована виставка, загинули 11 людей. Ще близько сотні дістали поранення. Далі про візит. Президент Володимир Зеленський прибув до Британії. У планах зустріч з прем'єр-міністром Енді Бернемом, а також нашими воїнами, які проходять навчання. На сьогодні ключовий пріоритет співпраці Києва з Лондоном – протиповітряна оборона, безпека на морі та спільні оборонні виробництва. До слова, як очікується, Бернем під час зустрічі оголосить про дозвіл Україні виробляти британську систему радіоелектронної боротьби. Тепер про чтиво. Українці, яким у 2024-26 роках виповнилося 18, можуть отримати близько 1000 гривень на книжки за програмою «Є-книга». Заявку можна подати через Дію, а кошти слід використати протягом 3 місяців на паперові чи електронні видання українською мовою. Допомога доступна як в Україні, так і за кордоном. За попередніми даними, молодь уже придбала за цією програмою майже 500 000 книжок. І на сам кінець про футбол. Бригада українських арбітрів розсудить матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між угорським Ференцварошем та нідерландським Твенте. Гра відбудеться 30 липня. До слова, у першому поєдинку угорці здолали нідерландців з рахунком 2-1. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади – 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно – 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади – до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня. Невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
9: Рятувальники зняли обручку з набряклого пальця у мужчини у місті Дубно. Чоловік через сильний набряк не зміг самостійно зняти обручку з пальця. Рятувальники розрізали прикрасу і зняли без травм для чоловіка.
10: Молодці. Сусідка Галя усе свідоме життя носила срібне колечко з написом «Спаси та збережи». Тільки зняла, відразу заміж вийшла.
9: Що ви це сприймаєте як кару небесну? Я не розумію. Дівчата, ну припиніть це.
10: Хто покарав?
9: А взагалі я вважаю, що випадковості вони не випадкові. Не випадкові. Не випадково обручку надягають саме на той палець, з якого все життя беруть кров. Ти не думала про це?
10: Ой, та прямо.
9: А ти подумай.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова.
9: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mua.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Зроби своє літо солодко-різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо огорнуте шоколадом.
2: Посипана хрумким мигдалем у смачній зручній формі сталією. Цю неймовірну горіхову насолоду скуштуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 6 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Серед врятованих – дівчатка та хлопчики віком від 6 до 17 років. На тимчасово окупованій території вони зазнавали тиску з боку російських окупаційних сил, які намагалися позбавити їх української ідентичності. Діти вже в безпеці та отримують необхідну допомогу. Далі про міжнародний реєстр збитків. До нього вже подали понад 170 тисяч заяв. Близько 60 тисяч погодили. В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії, закликають людей, які втратили житло, отримали поранення або зазнали інших збитків, заповнювати заяви. Зробити це можна у Дії. Тепер про міжнародну політику. У Білому домі офіційно підтвердили, завтра Дональд Трамп прийме у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського. Головними темами зустрічі стануть оборонна підтримка та координація подальших дій між країнами. Тим часом сьогодні Володимир Зеленський з офіційним візитом у Великій Британії. Зустрічається з прем'єр-міністром Енді Бернемом. Обговорюють питання протиповітряної оборони, безпеку на морі та спільні оборонні виробництва. Далі про сервіси. Мінекономіки тестує нову електронну послугу, яка дозволяє дистанційно звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Раніше такий трудовий договір розірвати можна було лише через Державну службу зайнятості або роботодавця. Нині тестування проводять у Дії. Триватиме трохи менше 2 тижнів. Після цього сервіс запрацює для всіх користувачів. І наостанок, до Дня медпрацівника скульптури малюків-засновників Києва на Поштовій площі переодягнули у лікарів. Білі халати, маски, а ще стетоскопи у руках. День медичного працівника сьогодні, а фігурки одягають у Різне до свят.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади – 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно – 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти.
5: Найкращі хіти.
4: 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
4: Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
0: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Цікаве дослідження від психологів. Вони кажуть, як треба звертатися до людини. Люди, на думку психологів, бояться свого повного імені. Це викликає тривогу. Більш скорочено і пестливо нас заспокоює.
5: Ну да, коли ти на мене кажеш Люциферія, я одразу якось не сильно
4: це
5: себе почуваю.
4: Це ж повне ім'я, да, в паспорті?
5: Ой, Астахов, я тобі скажу чесно, таку історію чула. Запитує малий свого тата, каже, тато, ти любиш пиво більше, ніж мене? А він йому відповідь, слухай, сину, ну не кажи дурниць, оболонь. Де, до речі, твій брат Хайнекен?
4: І де ваша сестра Корона Екстра, ще скажи?
5: Да.
4: Да, цікаво. Дві подруги спілкуються, одна жаліється, каже, сформували групу в садочку з 15 дітей. Там є Валькірія, Соль, Квітка, Яснорада, Космос, Арий, Енея, Скольд, Зорислав і мій Серега.
5: Да, Серега унікальний.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова.
7: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
8: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження!

0: Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Зроби своє літо солодко-різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан мигдаль. Ніжне ескімо огорнуте шоколадом.
2: Посипана хрумким мигдалем у смачній зручній формі з талією. Цю неймовірну горіхову насолоду скуштуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм з турботою про вас.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама.
0: Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків. Уночі та завтра вранці більшість областей накриють дощі, які вдень посунуть на лівобережжя. Синоптики попереджають і про сильний вітер. Температура повітря знизиться до 22 градусів. Тож не забуваємо про парасольки і ковтини. Утім, спека бере недовгу перерву. Повернеться на початку серпня. Далі про підготовку до зими. Британія, Литва, Швеція та Австралія допомагають. Минулого тижня наші громади отримали енергообладнання майже на 2,5 мільйона євро. Допоможе відновити та зміцнити енергетичну інфраструктуру. Серед регіонів, які прийняли міжнародну допомогу – Харківщина та Вінниччина. Тепер про освіту. Результати додаткових сесій національного мультитесту опубліковані у персональних кабінетах. У вкладці «Результати НМТ» можна сформувати інформаційну картку та завантажити сертифікат для вступу до українських вишів. Для тих, хто планує навчатися за кордоном, є можливість замовити офіційний витяг. До новин з-за кордону. Румунія висилає російського дипломата після того, як над територією країни за останні три дні збили три ударні безпілотники. Один зі співробітників дипломатичної місії РФ у Бухаресті має залишити територію країни упродовж п'яти днів. Крім того, МЗС Румунії викликало для консультацій в Бухарест свого посла в РФ. Нагадаю, наприкінці травня російський безпілотник влучив по багатоповерхівці у місті Галац. Тоді постраждали двоє людей. І на сам кінець про небесну красу. Цієї середи українці, окрім метеорного потоку Персеїди, зможуть побачити повний так званий оленячий місяць. Пік буде о 17:36 за Києвом. Додам, після цього наступну вже осетрову повню. Слід очікувати 28 серпня.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади – 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно – 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади – до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня. Невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти. Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Рятувальники зняли обручку з набряклого пальця у мужчини у місті Дубно. Чоловік через сильний набряк не зміг самостійно зняти обручку з пальця. Рятувальники розрізали прикрасу і зняли без травм для чоловіка.
14: Молодці. Сусідка Галя усе свідоме життя носила срібне колечко з написом «Спаси та збережи».
13: Угу.
14: Тільки зняла, відразу заміж вийшла.
13: Що ви це сприймаєте як кару небесну? Я не розумію. Дівчата, ну припиніть це.
14: Хто покарав?
13: А взагалі я вважаю, що випадковості вони не випадкові.
14: Угу.
13: Не випадкові. Не випадково обручку надягають саме на той палець, з якого все життя беруть кров. Ти не думала про це?
14: Ой, та прямо.
13: А ти подумай.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
16: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
16: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
18: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Водію, саме тобі.
7: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
8: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
9: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
12: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Зроби своє літо солодко-різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан мигдаль. Ніжне ескімо огорнуте шоколадом.
2: Посипана хрумким мигдалем у смачній зручній формі сталією. Цю неймовірну горіхову насолоду скуштуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.

0: яскравенький зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти, око. Їсти,
2: міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска. Міні
2: тісти. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Цікаве дослідження від психологів. Вони кажуть, як треба звертатися до людини. Люди, на думку психологів, бояться свого повного імені. Це викликає тривогу. Більш скорочено і пестливо нас заспокоює.
4: Ну да, коли ти на мене кажеш Люциферія, я одразу якось не сильно себе почуваю.
3: Це ж повне ім'я, да, в паспорті?
4: Ой, Астахов, я тобі скажу чесно, таку історію чула. Запитує малий свого тата, каже, тато, ти любиш пиво більше, ніж мене? А він йому відповідь, слухай, сину, ну не кажи дурниць, оболонь. Де, до речі, твій брат Хайнекен?
3: І де ваша сестра Корона Екстра, ще скажи.
4: Ага,
3: да. Да, цікаво. Дві подруги спілкуються, одна жаліється, каже, сформували групу в садочку з 15 дітей. Там є Валькірія, Соль, Квітка, Яснарада, Космос, Арий, Енея, Скольд, Зорислав і мій Серега.
4: Да, Серега унікальний.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова.
5: І Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.
5: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I've been

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Рятувальники зняли обручку з набряклого пальця у мужчини у місті Дубно. Чоловік через сильний набряк не зміг самостійно зняти обручку з пальця. Рятувальники розрізали прикрасу і зняли без травм для чоловіка.
9: Молодці. Сусідка Галя усе свідоме життя носила срібне колечко з написом «Спаси та збережи». Тільки зняла, відразу заміж вийшла.
8: Що ви це сприймаєте як кару небесну? Я не розумію. Дівчата, ну припиніть це.
9: Хто покарав?
8: А взагалі я вважаю, що випадковості, вони не випадкові. Не випадкові. Не випадково обручку надягають саме на той палець, з якого все життя беруть кров. Ти не думала про це?
9: Ой, та прямо.
8: А ти подумай.
4: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірний. Вірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Гесбургер.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: «Оцепі-банк» реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі-банк» буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі-банк». Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Philips. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
4: Овен. Вони не люблять іти на компроміси та завжди захищають свою думку. Люди зі знаком Овна вирізняються енергійністю, рішучістю та впертістю. Ці риси супроводжують їх у всьому. Проте знайти спільну мову з ними все ж можливо, якщо піти на невеличкі поступки. Овни енергійні та завзяті, як і всі натхненні натури. Найвідомішими представниками цього знаку зодіаку є Леді Гага, Емма Вотсон і Роберт Дауні-молодший.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте «Мелодія

FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише... Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Hold over my. Yes, I'm my father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так наприклад бути в стресі.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
2: Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.